0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 13. günü, Seyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 9. ayının 4. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarına tanıştırımız.
1: Yeni ideya, yeni sepergi yetekildi. Şallık 5 yıl sahibimizde halık durmuşu ve iktisadetini devamlık algı sürüp, terakiyat neticilerden ortak behirliniş mavzuluk məksus makalını aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şinjan bulgunuşunun aldığını iliş ve onu tüzeş ötkiliğe ucum kılış cihini sicil yakış kılgacca Tianşan'ın cenob şimalının ekologiyası sicil yakışlandı.
1: Üçüncü kıtımlık Şinjan Universal İlmi Tekşürüş neticileri elan kılındı. Bu Şinjan'ın ıksat cemiyetinin yukarı süperlik terakiyatını puhta ilmi kabalet bilen təminleydi.
2: Şinjan'daki her kaysi paxta işlep çıkırış rayonlara da paxta yığış hizmeti tertiplik olgu sürülmekte.
1: Könyü şehirden Qarqaş nahiyesi geçi bulgan taş yolda katnaş başlanıp 2.5 saatlik katnaş çemberikige kirdi.
2: Növette Tianşan'ın cenob şimali koyuk özgece yekşilik küz menzirsi bilen caylardaki sayahatçilerini küzünün güzel menzirsinin kanıqca huzurlanışkı celip kılmakta.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Emdi yeni ideya yeni seferge yetekledi. Şanlıq 5 yıl sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xevri. Baş şuji Xi Jinping, xalq turmuşunu kapalatlandırış ve yaxşılaşını aldınqı orınqı koyup, namratlıktan kutulduruş ötkilge ucum kılış neticilerini müstehkemləb ve ken aytıp, ictimai işlerini zor küş bilen tərəqqi kıldırıp, her millet ammasını tərəqqiyat ceryanığa ken gülemde katnaştırış, tərəqqiyat neticesinin ortak bəhirlendiriş gerek deyip körsətdi. Şinjan, səmimi tapşırıqını əsli çın saxlab, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyasına başdan axır çın durub, işqi uğurlaşdırıb kirimni aşırış, ictimai kapalet, marib, davalaş qatarlıq xalq durmuşu quruluşlarını sicil alğı sürüb, xalqqa nəp yetküzüdğan əməli işla, qalibni illi tıdğan tədbirlərini əməliləşdirib ünüm yaratıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin qəmxorluqını Tianşan'ın cənub şimalıdaki hər millət amısı his qılalaydıqan, erişələydiqan bəxtlik turmuşqa aylandırdı. Aqsu şəhrədəki Əqidə Rahman bu yıl Ali Məktəb pütküzüb, 9-cı ayda məlum Adəm Küçü Baylıqı Karxanısıda işqi uğurlaşdı. O, xizmət izləşdə qiynilib durğanda Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Tarmaqının xizmətçiləri təşəbbüskarlıq bilən onun öyüqə verib, onun işqi uğurlaşışıqa yetəkçilik qıldı. Bir qançı qitim iş uğruna tonuşdurğandın keyin, o, özgə maskeladığan xizmət tapdı. O mındaq dedi, muqim kirmim bar boldi. Şirket ictimai suğurta haqqını tapşırıp beriwatıdı. Bu orunda davamlıq tirişip işleymen. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Tarmıqı təşəbbüskarlıq bilen yardım berişte Ali Mektep pütküzüp texi uğurlaşmağan yaşlarını asas kılıp yolu koyulgan bir qitim siyaset düşendiriş, bir qitim yetekçilik kılış, üç qitim hizmet orni tonuşturuş, bir qitim texnika maharet boyca tərbiyeliş, ya ki işgü uğurlaşış praktikisi kılış pürüsti berişten ibaret 1-1-3-1 işgü uğurlaştırış dəl mülazımıdı mexanizmidin paydalandı. Bir yıldan buyan bu mexanizm Şinjan'da daimlik yarıyolak tədbiri süpüdə yolu koyuldu. İşgü uğurlaşış ən asası xalq turmuşu. 5 yıldan buyan Şinjan işgü uğurlaştırışını aldınqı orınqı koyuş strategiyasını çoğunqır yolu koyup, yukarı süpətdə toluq işgü uğurlaşışını ilgiri sürüş pikirini otdırğı çıxırıp, bir koşulğan in, istroluq işgü uğurlaştırış siyaset sistemisi bərpa qılıp, Ali Mektep pütküzgərlə, şu yili pütküzılğanlarının salahiyetini dəlilləş siyasetini memleket boyunca aldı bilən tənşəb, əlalaşdırıb, Ali Mektep pütküzüb texi işqi uğurlaşmağallarını işqi uğurlaşdırış mülazımdı da ötkəlgə ucum qılış hərkətini sicil qanat yaydırıb, texmü köp yaşqa yurtada tərəqqi qılış səhnəsi hazırlab bərdi. Şunun bilən birgən, Cənubi Şimali Şinjan ara, ölkələr ara əmgək əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, yezilardaki artıq əmgək küçünün sırtqı çıxıb işlişini, köp xıl tədbirini tən qollanıb ilgəri sordu. Әмгәкчілерінің ішқы орылышшығы көңіл бөліш, яры өлек болу жәркетіні ұда төт ел қанат яйдырып, ішқы орылышыш төвен чекіні чын сақлыды. Қашқар шәһрідегі ішлемчілер базарының халыққа нәп еткізіш бойынша тәрбиелеші білен Ават езісінің Аманла кәндірігі Муаммед Сали Розе техника махарет өгенді. Бүгінгі күнде ұмы көңілдегідек қызмет тапты. Ұмы дақтыры. Шәһәр ашқан экскаватор мәшғулаты бойынша хәқсіз тәрбиелеш курсыға қатнаштым. Азыр құрылышларда экскаватор хәйдәп айда 8000 юандәк кірім қылып атымен. Салмықы бар бір группа саллық мәлумат нәтижелерге гуах болды. 5 жылдың бұян автоном район бойынша шәһәр базарларда жәмі 2,392,400 адам еңдін. 1,168,900 ішсіз қайты ішқы орылаштырылды. Ишқы орылышы қиын 187,000 адам ишқы орылаштырылды. Ишқы орылышы сүптінің өзші, ахалы кірімінің сіжіл ешшіға бейвасты түрткі болды. 2025 елі Шинжанда ахалының ілгіргі отырыча кірім 32,811 юәнге етті. Ез ахалысының ілгіргі отырыча кірім түнчі қетім 20,000 юәндің ашты. Шәқи характерлік кірім ахалы ілгіргі кірімнің 34,5%-ні егіледі. Ишқы орылышыш ахалы кіріминің көпейешіге асас салды дізсәк, іждімайы капалетіні мұңлыған, түмәліген айлыны қолдайдыған бейхеттерлік тори дейшкі болады. Шинжан іждімайы капалет түзімі ұслахатыны сіжіл чонқырлайштырып, іждімайы капалет торыны өзіксіз зичлаштырды, пұқтылыды. 2020 yılının ahırıdın 2025 yılı gece Abdonum rayon boyunca yaşanğanda kütünüş, işsizlik, işte yarılınıştın ibaret üçtürlük ictimai soğurduğa katnaşkalla 19,640,100'den 22,941,000'a köpeydi. Bu yıl 8 ayının ahırı gece Abdonum rayon boyunca ictimai soğurduğa katnaşkallar 23,568,800 adam kıtımı yetti. Шинжан бу ел шәһәр базар ахалысының яшанганда күтүнеш тәэминатын өстүрү шәһәркетине тунҗы кытым автоном районның халык турмышы әмәли ише катарыга кергезди. Автоном район 10 айның 1-нче көне ишсизлек сугырты пулы өлчимен яна өстүрди. Санҗи шәһри ахалысы сауна хезмәт алмаштыруч сәбәплек ишсиз калган иде. Айда 1872 юан ишсизлек сугырты пулы элеп көңли хеле әмин тапты. О, мұндақтыры, бәк бесіміз қылған едім. Ишсізлік сұғырты пұлы вақтыды тарқытылғашқа тұрмышым капалетке егі болды. Бұ капалет қызмет депіш ішәнчімні ашырды. Ишқы орылышыш, халық тұрмышы ұлыны мұстекемледі. Иштмайы капалет, халық тұрмышы төвен чекіні капалетлендірді. Маарып, давал ништін ибарет ішкі чоң аммави мұлазмет сахасынан сүпті мас қадамда өсіп дәрежесі ашты. 5 yıldan bu yan Şinjan'da 9 yıllık mecburiyet mağarıpının müstekemleniş nisbeti sicil yukarı seviyeni sakladı. Toluk otur mektepke kiriş umumi nisbeti 97%'den yukarı seviyede mukunlaştı. Adetki Ali Mektep 66'yı yetip cemi 1,176,000 okuğucu kubul kılındı. Cenubi Şinjan'daki 3 vilayet işgü oblast Toluk Kurus Ali Mektepi bilen Toluk kaplandı. 3 yıllık haksız yesli mağaribi, şehirdeki yeslilerde 1 yıllık beqiş tərbiyyələ şəqqini keçirim qilish siyasi əməliyləşib, umumi mənbətdarı yeslinin qaplaş kölümü özüksiz kengaydı. 5 yıldın buyan, Şinjanda dövlət dərəcilik rayon davalış mərkizinin töti. Abdonum rayon dərəcilik rayon davalış mərkizinin töti quruldu. Yeza, kent, işki dərəcilik doktorxana, şifaxanalar 100% ölçəmləşdirildi. 86 nahiyə şəhər rayonda nahiyə davalış ortaq gəvdisi quruluşu ilgiri sürüldü. Cipsilaşqan nahiyə davalış ortaq gəvdisi nisbəti 91,9% yetdi. Çoğun keselini Şinjanda, adetki keselini nahiye şehirde, köp görülüdüğün keselini asasi katlamda davalaş nişanı tedirci emelge açtı. 5 yıldan bu yan Şinjan her yili maliye çıkımının 70%'nin köprakini xalık durmuşu sahasıgı işletti. 2025 yılı bu nisbetini 76,4%'ge yetgözdi. Kalıpını illetildiğin teyhimu köp emeli işini amının köyündeki dek yakşı kıldı. Bugünkü Şincan'da işgü uğurlişinin teriki, kırım aşırışının yolu, ictimai kapalatının azası, mağaribinin süpti, davalanışının kapalatı bar boldi. Xalq durmuşu bəqt saadatının azası reyni teyx mucularlandı.
1: Әмді 5 yıllық нәтижі қағызы сәйіпіміз бойынша аңтшы беріміз. 5 yıldan бұян Шинжан бұлғынышының алдын еліш вә оны төзәш өткілігі ұжым қылыш жеңіне сіжіл яқшы қылып, орман отлақ экологиясыны қоғдаш әсілігі кәлтүрішіне бір тұташ білалап алғы сүргешке Тяншанның жәніп шемалының экологиясы сіжіл яқшыланды. Тяншанның шимали еткідікі шәһәрләр топының атмосфера мұхитіні түзәш қызметі 2023 жылыдан башлап, ұда 3 жыл Аптоном районның халық тұрмышыдекі 10 чоң әмәлі іш қатарғы кіргізілді. Аптоном район Бингтуан ерлік әмкарлықыны юқыр нұқтадын бір тұташ пилалап, кәсіп, энергия, қатнаштын ибарат 3 чоң құрылымыдын тұтыш қылып, көк асманны қоғдаш жеңіні алғы сүрді. 2025 жылы Тяншанның шимали етікідікі шәһәр топының ауа сүпті яқшы болған отырыч күн неспіті 91%-ке етіп, әр күмейтір ауадекі PM2.5-нің отырыч қойықтықы 27.9 микрограммға. Егір бұлғанған күн неспіті 1.5%-ке түшіп, үштірлік ядролық көрсәткіш жәһәтті көздіп өлчәш, хатырләш елғы қойылғандан бұянқы әң яқшы нәтижі қолғы кәлді. 5 жылдан бұян Шинжан орман отлақ экологиясыны қоғдаш әсілігі кәлтүрішке 10 миллиард 123 миллион юан мәблағы жыртып, бұл мәблағ арқылық 119 миллион мо дөлет орманыны қоғдашыны нұқтылық қолап, 118 көздіп өлчәш пункітіда юқым мәнбәсі, юқымлық кеселіклеріні көздіп өлчәш, тәкшүріш қызметіні қанат ейдірішіні қоллап, намыратлықтың құтылған 98700 ахалының орман, отлақ, сулық ер, құмлашқан ер қатарлық байлықны қоғдаш қызметіге қатнышып, кірімені ашырып, бейшіғі түрткі болды. Шинжан орманчылық, отлақчылықның тәрәқиятыны қоллаш үшін яна 654 миллион ян мәбләға жыртып, бағуәнчілікнің сүптіні өстіріп, өнімін ашырыш. Үзім арқы кәспіні тәрәқи қылдырыш қатарлық түрлерге мәқсус шылтып, экологияны қоғдаш білен ұқтысади тәрәқиятның яқша әм түрткілікіге асас салды.
2: Әмді, бұ 5 еліміз сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Шинжанда рәқәмлік еза кент құрылышының сіжіл алғы сүрлеші білен, еза электронлық содысын үрішлік мұлазыметі өзіксіз мүкеммәлішіп, зор бір түркім еңчә дейқан еңчә бейш ұсылыны тепіп чықты. Савен шәхрі Дачуан езісі Хыши кентінің ахалысы Сүндрон Лиян, ян телефонны еңі дейқанчылық құралыға, бейвасыда көрістіп сетішіне еңі дейқанчылық ішіға айландырып, 5 жылдың бұян юртының яқшы мәқсулатларыны торда мәмлекетнің әрқайсы жайларға сатты. Жуан-жуанның бейвасыда көрісті сұпсығы кіргіналарыны қаршы әлімен. Бүгін көпчілікке Савенның ұзынчақ лазысыны еліп келдім. Бұл лаза интайын ешлік, ачық емес. Көпчілік яқшымсыла, мен Сүнрон Лиян, Савен шәхрі Дачуан езісі Хыши кентінің ахалысы. Бұ менің доуын номырым. Бұ ян телефон менің еңі дейқанчылық құралым. 5 жылының алдыда Лаза, Хоңшудың әр қанча яқшы сүпәтлік осыл алсақ мұ, яқшы саталмайдық. Содегерлерінің келіп елішіні сақлайдық. Баға талышыш оқуқымыз мұ йоқ еді. Бұ 5 жылда дөлет рәқәмлік еза кент құрылышыны алғы сүрді. Аптоном районы еза электронлық содысыны юқыры сүпәтті тәрәқи қылдырыш лайыхасыны отырға қойып, еңінші дейқаларыны күчәп етіштірді. Кентлеріне етіз башларыда электронлық сода техника махартыны өстіріш бойынша тәрбиелеш әқсіз елға қойылды. Қысқа сын тартыш, кіріштіріш, бейвасыда көрістіп сетіш, дүкан юріштірішінің әмісіні өгендіқ. Нұрғын юртташ Кірімнің ашқалықыны көріп, қысқы сын тартыш, бейвасыда көрсетішіне өгінішке башлады. Шәһәр мұ электронлық сода амыви мұлазымет мәргізі еза бейвасыда көрсетіш өйі құрып, бізіне мәйдан үскіні білен тәмілді. Шунақла, яқшы сиясәтлеріні елға қойып, еза кент электронлық сода башламчыларыны мәқсус тәрбиелеп, ерлік еңчә дейқаларының өз бетілішіне қолады. Мұнәвәр блогерлар кооператив сұпсының еқім ярдымеге ерішіп, Савенның лазысы өзгіче мәсулатларының даңқыны чықыршымызға күч қойшды. Nahiye, yeza, kent, evet iş, yetküzüş punkti bilen toluk kaplandı. Kentte tez yollanma tor noktası bolgaçka eşya obrot tenerhi tövelledi. Laza, konşunu yığıp, uğrap, kaçılap, memleketin her kaysi caylarga soğuk saklap toşuymuz. Eşya obrotti süriti tezleşti. Hazır elektronluk soğuda arkalık dehkallarga yardım beriş yeşil yoludan menip, mehsulatlarımızni Beijing, Shanghai, Guangzhou qatarlıq şehirlerge toşuvatımız. Adatta mehsulatımız 3-4 günde ham yeng mehsulatlar ayrı planda toşulup, tez bolganda 3 günde xeridarının koluğa tegidi. Bu 5 yılda yer özgermedi. Yer derğan adam özgermedi. Bırak beyiş yolumuz tüptün özgerdi. Yan telefon yeni dehkancılık kuralığa, bivasta körüsteş yeni dehkancılık işiğe aylandı. Man okşaş türkümligen dehkan yan telefonunu koluğa elip bloger boldı. Hazır xeridarını saklap oldurmayımız. Torgu tayinip savanının yakşı mehsulatlarını bütün memleketke setuvatımız. Kelgüsü 5 yılda yurtumda yıldız tartıp, devirge 100 kilalıgüdek tırışıp işleymen. Yeni dehkallar devamlı gayrat kılaylı.
1: Әмде 15-ші бәшіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарет білін алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Шенжаңны 3-ші қытым универсал үлмей тәкшіріш нәтижілеріні елан қылыш еғіні 10-ші айның 10-ші күні үрімчіде елан қылынды. Бұл қытымқы үлмей тәкшіріш 5 жыл давамлашқан болып, бір қатар ижади, бөзші характерлік нәтижілер қолғы келтірілді. Ақпарат елан қылыш жиғынада Шинжаңны 3-ші қытым универсал ілми тәкшүрешідеке 10 чоң ілгірләш елан қылынды. Бірінші, Шинжаң климатының иллеш, нәмлешіш юзілнешінің көрінәрлік икәлікі, су байлықы мұқтарының ашқалықы байқалды. Икінші, экология әхвалының омуми жәхәттін яқшылнышқы юзләнгәлікі, карбон иғыш өшірін күчінің ашқалықы ұзақланды. Үшінші, жалықлар көп қылықының тегі тәкті ені қылынып, начар шарайтқы та қабыл тұрышты ке, бір түркім алайда еңі ген қолғы кәлтірілді. Төтінші, терілғу ер байлықы запысының етерлік, өзгіче езігілікі әвзәлікінің рошен икәлікі тәкшірілді. Бәшінші, тағы қанны көпейтіп, асыл қылыш нәзіриясыны тәрәқи қылдырып, ақыл қан тәкшіріш техникісі тәтқи қылып ярытылды. Алтыншы, Тұрпан қомыл оймалықыда май тәркібі юқыры көмір байлықы мол болыштек тәбі әвзәлік тәкшіріп еніқланды. Еттінші, құм боран мұхитының көп өлчемлік тәсірі еч беріліп, құм тізгілләшінің бүтін амылық ең әндейісі бәрпа қылынды. Сәккізінші, чегіра алқыған экология системісіні қоғдаш лайыхәсі отырғы қойылды. Тоққызінші, Alem boşluğu, asman, yer bir gövdeleşken közdüp ölçeş ve ilmi sallıq məlumat başkuru sistemisi qurup çıkıldı. 10-ci, ilmi tekşürüş neticileri arqılıq bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qılıdığan devletlerge təsir körstişke türtkü boluş həqiqi iş qaçdı. Şincanlı 3-ci qitim Universal İlmi Tekşürüş Hizmeti Grupısının muavin başlığı, Jongo Pallar Akademiyası Şincan Ekologiya ve Coğrafya Tətqiqat Orninin başlığı Zhang Yuanming mındaq dedi. Mıngdın artıq ilmi tekşürüş ətirdi. Şincanda 92 mıngdın artıq tekşürüş noktası təsis qılıb, alem boşluğu, asman, yer bir gəvdiləşkən, közdüb ölçəş texnikisi ve vasıtısını qollandı. Шоңа бұл қытым әқиқи мәнеді ке омымызлік қаплаш ішқа шырылды. Шинжаңны 3-ші қытым универсал ілмей тәкшіріш қызметі Джонго Пәлләр Академиясы Шинжаң экология вә жұғрапия тәтқиқат орнының башламчылықыда 2021-ші ілі башланған. Мәмлекет ішідеке 46 пән тәтқиқат орны вә али мәктәп 6000 адам қытымдан артық әза қатнашқан. Бұл Шинжаңның тарықтың бұянқы әң чоң екке пән техникі түрі есаплынды. Бұл кетімкі ілмей тәкшүріште пән тәтқиқатны омумиетке мұлазымет қылдырыш, әмәлетке қуэт қошты чың тұрлып, пән тәтқиқат екеніні ерек план лайыхәсі, түзәш техникісі вә тәдбір тәкліпкі айландырыш көзді тұтылып, су байлықыны тәңшәш, дөлет зімін бошлықыны пиланлаш, Құмдың мұдапи әлініш, құм тізгілләш вә экологияны әсілігі кәлтіріш күшілік тәрәк білән тәмілініпліқ алмай, яна өзгіче дейқанчылық, чарвычылықның дәрежесіні өстіріш, еңі энергия кәсіпінің типіні өзгәрттіш вә епәк елі ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышыға дәл жайды қуэт қошуш ішқа шырылды. Şinjan'ın 3. kıtım Universal İlmi Tekşüreş Hizmeti Grupsi'nin başlıkı Jongo Peller Akademiyası'nın akademiki Jongo Peller Akademiyası Şinjan Şöbesi Şöbe Partiye Grupsi'nin şucisi Akademiye başlıkı Şau Wen Jiao mındaktırı. Şinjan'ın 3. kıtım Universal İlmi Tekşüreşi asasını enihlaş bulupluk almay, tekme muhimi bu arkalık kurgak rayonlarının baylık muhiti asasi sallık malumat topi ve nazariye kurulması 3. kıtım ilim pen katlımıdın sistemilik berpa kılınıp, Şinjan baylık muhitinin berdaşlık beriş küçü zadı kançılık, imkaniyetlik sıcıl paydılınış yolu da kandak meniş gerek digen negizlik meselige cevap verildi. Bu nazariyevi muvaffakiyetler hazır yirik planga, siyasetke ve kesb ameliyatiga aylandırılmakta. Keyince ammığın hep yetküzüş davamıda amelilişidu.
2: Emdi stansımızdan Şinjan'ı pen texnika arqılıq güllendiriş uzaq kelgüsi tərəqqiyatqa kuvvet koşudu mavzuluq obzorun ağladımız. 5 yıl ötkelge sistemlik ucum kılış arqılıq Şinjan'ı 3. qetim universal ilmi tekşürüşü muvaffakiyetlik tamamlandı. Her tarafıma yukarı eniklikteki pen tadqiqat üstüde izleniş arqılıq Şinjan'ın ekologiyelik muhit asasıqı bolğan düşünce umum yüzlük yeğenlenip, yeterlik salmaqqa ige pen tadqiqat cevap kayğızı tapşırıldı. Pen tadqiqat kımmetinin muhimi əməliyleştirip kuvvet koşuşta. Bu qedimki ilmi tekşürüşte gayet zor miqdardaki ilmi sallıq məlumatla kəsbi tədqiqat yekülleri ekologiyani tüzəş, kəsbinin dərəcəsini özdürüş, sırtqa eçivetişdiki əməli məşğulat layihəsigə aylandırılıb, ilmi tekşürüş nəticəleri pən tədqiqat yekünədən idarı qiliş, əməli ünüm yaratış, tərəqqi qıldırıb əməli ünümgə aylandırışqa həqiqi türtkü bulundu. Bu qetimki ilmi tekşürüş bir qetimliq baylıqni umum yüzlük iyiləş bolubla qalmay, texmu muhimi Şinjanga ixtisaslıqlar, texnika, sallıq məlumat qatarlıq əla süpətlik baylıqlarını toplab, qaltıs pən texnika küçü arqılıq tərəqqiyat yoşurun ixtidarını qozğatıb, ixtisad, cəmiyyətnin yuqur süpətlik tərəqqiyatı, dövlətnin strategiyelik umumluqa mülazimət qılış üçün uzaq müddətlik hərəkətləndirgücü küç qoşuruq.
1: Stansımız xəvri. Abtanım rayon yakında orman otlağını qoğdaş ve onundan paydalanışının 15. 5 yıllık yerik planını tarqatdı. Güzel Şinjan kuruş nişanı közlenip, orman otlağını qoğdaş ve onundan paydalanışının 3 tosuq 2 rayon endisi bərpa kılınıp, devletin ğarbi şimal ekologiya bexatarlik tosqi sicil müstehkemlenidu. Yerik planda bunlar eniq bekitildi. Şinjan 15. 5 yıl mezgilde toprağının kent kölemli kökertişini ilmi kanat yaydırıp, müdafiye liniyasını kengaytış, müstehkemleş, mukumlaştırışını yadır okulup, Tekilmakan kumluğunun yeşil müdafiye belbeğini zışlaştırıp, kumluğunun kengay meslekige hakiki kapalet kılıdı. Gurban Tungut kumluğunu universal tüzeşini mas alığı sürüp, yeşil boşluğunu önümlü kengaytıp, 2030 yılıca Abtonum rayonunun deldereğ, Otçöplen kapılınış nesbitini az bulğanda 29.65%-ke, orman bilen kapılınış nesbitini 5.62%-ke yetküzüşke, orman zapısını 319 milyon kubmetre yetküzüşke tırışıdı. Abtonum rayonluk ormançılık ve otlak idarısının muavin başlıkı Can Hua tonuşturup mındak dedi. Tekilmakan kumluğunun girvikideki tosup zərbi beriş cengideki aciz rayonlarının en tar müdafiye belbeğini 1000 metrge çıkengaytıp, 3 şimal kuruluşu ötkelge ucum kiliş cengide qat'i qalbi kilimiz. 15. 5 yıl mezgilide Abtonum rayon ormançılık otlak kespini yetiştirip ve zoraytıp, bağvençilik caylaştırmasını alalaştırıp, bağ süpitini östürüp, önümünü aşırışına alığı sürüp, yıllık meyve hosulunun 10 milyon tonnadan az bulmaslıkıga hakiki kapalet kılıdı. Tianşan'ın şimali etki, İli Deryası Vadisi Katarlık, üzüm arıqı işlep çıkırıldığan rayonlarını küçeytip, Şinjan üzüm arıqı işlep çıkırış rayonu markısını yaratıdı. Kum kespi, ormanlık ıqtisadi, ekologiyelik sayahat, orman menzir rayonu da sağlamlık boyucu kütünüş katarlık yeni kesp altını tərəqi kıldırıp, ormançılık otlak kespinin umumi məhsulat kımmetini 100 milyard yuandın aşırış kıtırışıdı.
2: Stansımız xəvri. Növbətən Abtonom rayondakı hər qaysi paxta işləb çıxırış rayonlarında paxta yığış xizməti tərtiblik alğı sürülməkdə. Yaqından buyan Lubnur nahiyasidagi 1,160,000 mo yerdagi paxta markazlik yig'ilish mezgiliga kirdi. Lubnur nahiya ittifoq bozori Kongpen kentining aholisi Zhou Yanshangning kevazligini dövlətimizdə ishlangan cho'ng tipdagi paxta yig'ish mashinasi kevazlikdan to'xtamay mashg'ulot qilib yig'ish, besish, taylash qatorliq ish tartiblarini bir kunibki bilanla tamomlayotdi. Zhou Yanshang mundaq dedi. Kaynimdagi bu bir tay paxtaning og'irligi 1.3 tonnadan 1.4 tonnagacha. Paxta yig'ish mashinasining bundaq bir tay paxtani yig'ishiga faqat 20 minutlik ketadi. 350 mo yerimdagi paxtani 3 soatdan 5 soatgacha yig'ib bo'lg'uli bo'ladi. Savan shahri paxta setib olish xizmatini faol ilgari surdi. Savan Lihua paxtachilik cheklik shirkati 2-chi paxta pishiqlash zavodining mas'uli Wang Guohua tonishtirib mundaq dedi. Bu yil 17,000 tonna chigitlik paxta setib olishni planlab, hozirgacha 10,800 tonnadan ortiq chigitlik paxta setib oldik. Kelgan aman yig'ib olib, darajaga ayirib setib olib, naqd pul bilan hisobot qilib, paxta setib olish sifat o'tkilini qattiq egilab, paxtakorlarning qonunliq manfaatiga haqiqiy kafolatlik qilyapmiz. Bu yil Jongo Yeziglik Taraqqiyot Bankisi Shinjan shubisi 50 milliard yuan inovatlik qarz maxsus mablag'i ajratib, paxta setib olishga kafolatlik qildi. Hozirgacha 10 milliard yuandan ortiq qarz tarqatdi. Qutubi nahiya Dafeng paxtachilik cheklik shirkati nabga erishgan paxta korxonalarining biri bo'lib, shirkatning bosh direktori Wang Yixing tonishtirib mundaqdir. Bu yil 20,000 tonna atrofida paxta setib olishni planladik. 500 million yuan setib olish maxsus mablag'iga erishdik. Hozirgacha 100 million yuan qarz amaliyalashdi. Jongo Yeziglik Taraqqiyot Bankisi Shinjan shubisi ochliq paxta yog'liq tomga munosabatlik muammolar boshqarmasining boshlig'i Chen Xiaoming mundaq dedi. Innovatlik qarz siyosati jihatida turga ayirib tadbir qo'llanib, dal kuchab, korxonalarning mablag' yurishtirish tannarxini to'vallatdik. Tor bankisi, su xuy tong qatarlıq elektronluq haq tapşırış yolları bilən keç gündüz mülazimət qilib, məxsus məbləğini məxsus işlətiş vaxtıda toluq somu bilən nəxləşdürüşdək mülazimət kapaldı bilən təminladıq.
1: Stansımız xəbəri. Şincan əla sübətlik paxtı baylıqıqı tayınıb, toqumunçılıq keyim keçək kəsb zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytişini sıcıl alıqı sürdü. 1-ci aydan 8-ci aygacha Şinjanın toqumçılıq kəsbi tez eşiş altını saxıldı. Yeniden qurulğan bir türküm türlər arqa-arqadan işləb çıxırışqa kirishdirildi. Cənubi Şinjan kəsb topi tez şəkilləndi. 680 milyon yuan məbləğ silingan Zhouji ekologiyalik toqumçılıq, boyaqçılıq türü Korla İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonunun toqumçılıq kiçik bazırığı makallaşıb önümü görüldü. Birinchi qarorliq raqamlik gul besish sexi umumizlik ishqa kirishtirilib, kuniga 150 ming metr raxt ishlab chiqara oladigan saviyaga yetdi. Zhou Ji guruhi Shenjiang sherikining bosh direktori Wu Changsheng muqirg'imda dedi. 2028 yili to'liq bitib ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin mahsulot umumiy qimmatimizning 5 milliard yuandan oshadiganligini mo'lcharladik. Şinjanın paxtasını çıxan yerdə aylandırış nisbətini 10%-dən aşırıb, hətta 15%-ə yetkizimiz. Bu il kirgəndən bu yan avtonom rayon toqumçılıq kiyim-keçək kəsbinin tərəqqiyatına dair yeni 9 tədbir qatarlıq siyasətlərə tayınıb, kəsb baylığının Cənubi Şinjanğa mayilləşişinə davamlı yetəkçilik qılıb, karxanalarını rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb, tip özgərtiş, dərəcəsini aşırışqı ilhamlandırıb, Cənubi Şinjan paxtı toqumçılıq kəsbinin sübitini östürüş, önümünü aşırışını tezlətdi. Yopuğun ahiyasıdaki Şinjan Tayyü toqumçılıq çəklik şirkətinin işləb çıxırı seyxidə, karxana Şinjan Jolan aqıl maşını çəklik şirkətinin yenidən setib alğan paxtı toqumçılıq aqıl yürüşlük üskünəsi yuqarı sürətli yürüş vatatdı. İlgar işləb çıxırış liniyəsi karxanının zakaz sübitigi kapalatlı qılıb, işləb çıxırış önümünü yuqarı götürdü. Şinjan Tayyü toqumçılıq çəklik şirkətinin baş direktori Liu Changhe mündaq dedi. Cənubi Şinjanın quruqluq paxtısı, əla sübətlik uzun talalıq paxtısı qatarlıq oxşumağan paxtı materiallarını pişiqlayımız. Adem küçü tənərxi 50% tövəllidi. Günüge 30 tonna sap paxtı bir tərəb qılımız. universal ishlab chiqarish iqtidorimiz an'anaviy hunar san'atga solishtirganda 37% oshdi. Navbatda Janubiy Shinjangda 10 milliard yuan darajalikdan yuqori 3 universal to'qimachilik, kiyim-kechak kasb bazasi qurilishi tez olg'a surilib, asosliq tijorat kirimi ishqi o'rlashtirgan odam soni nuqtalik tur selinmasi butun Shinjangningkining 70%dan ortiqini egalladi.
2: Stansimiz xabari. Xotin viloyati 4-chi faslda kasb, xalq turmushi, ekologiya qatorliq sohalarni qoplagan 200dan ortiq turda ish boshlashni planladi. Xotin Kungang iqtisod texnika taraqqiyot rayonida Shinjang Koinlun Lanzuan litichilik chaklik mas'uliyat shirkati 1-chi qarorlik qurilishining 2-chi bosqichidagi yilga 50 ming tonna litiy sulfat ayirish turida o'lchash, qizish, tuzlash mashg'uloti qilinmoqda. Shinjang Koinlun Lanzuan litichilik chaklik mas'uliyat shirkatining texnika bosh nazoratchisi Shu Chunyang bu turning Xotandagi oz uchraydigan metal boyligini universal tovlash sistemasidagi muhim shoba qurilishi ekanligi. Buningda yuqori unumlik, pokiz litiy ayirish hunar san'ati qo'llanilib, litiy boyligi o'z joyida cho'nqur pishiqlab aylantirishning ishqa oshiriladiganligini to'nishtirib mundaqdi. Tör ishqi kirishtirilgandan keyin Xotan viloyatining yangi energiya yuqori iqimidagi ham ashyo kamchiligini unumlik to'liqlaydi. Yangi energiyalik avtomobil energiya saqlash kasbiy texnikasini yangilab darajasini o'stirishga kuch qo'shadi hamda yuqori tovan iqimdagi yurishlik kasblarni to'plab makonlashtirishga yetakchilik qiladi. Xotin viloyati 4-chi faslda ish boshlashni planlagan turlarga 18 milliard 677 million yuan mablag' solish. Buning ichida nuqtalik 20 turga 8 milliard 200 million yuan mablag' solishni mo'ljalladi. Xotin shahrining xalq turmushini kafolatlantirish va shahar yangilash nuqtalik qurilishi yaqinda boshlandi. Xotin shahrining shahar shimoliy tavallik rayonidagi xalq turmushi turalg'usi nuqtalik tur qurilishi maydonida munarsiman krallar egiz qad ko'targan edi. Qurilish maydonida mashinalar yuqori unumlik aylanib mashg'ulot qilsa, qurilishchilar ish taqsimoti bo'yicha hamkorlashib, tur qurilishini butun kuch bilan olg'a surayotdi. Bu tur turaqlik mulk selinmasiga shundoqla yuqori tovan iqimdagi qurilish materiali, emgak mulozimati, ashyo obroti qatorliq kasblarning mos taraqqiyotiga unumlik turtki bo'lish bilan birga shu joydagi ommaning yaqin atrofda ishqa o'rinlashishi, kirimini oshirishini ilgari suradi. Tur qurilish xodimi Ablikim Muxtar qurilish uyimga yaqin, ishqimi xeyli yuqori dedi.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda Bingtan bilan Yarlikning yug'urma nuqtalik tosh yo'l turi Kunyu shahridan Qarqash nohiyasigacha bo'lgan tosh yo'lda rasmiy qatnash boshlanib, ikki joy yarim soatlik qatnash chambarikiga kirdi. Kunyu shahridan Qarqash nohiyasigacha bo'lgan tosh yo'lda 2024-yil 7-oyida qurilish boshlangan. Liniya umumiy uzunligi 33.3 km bo'lib, 1-darajalik tosh yo'l o'lchami bo'yicha yasaldi. Qo'sh yo'nalishlik 4 avtomobil yo'li bor bo'lib, loyihadagi soatlik sur'ati 80 km. Bu yo'l Qarqash nohiyasidagi 5 yez bozorini tutashtirgan bo'lib, Lob, Xotan, Qarqash, Kunyudan iborat 4 joyning birlashib harakatlanib taraqqiy qilishidagi qatnash tomirini tutashtirdi. Qatnash boshlangandan keyin Kunyu shahridan Qarqash nohiyasiga avtomobil bilan berish vaqti aslidagi 90 minutdan 30 minutga qisqardi. Qarqash nohiyasi To'xula yesi Gulbog' kentining aholisi Elminur Elimandaq dedi. Kunyu shahridan Qarqash nohiyasigacha bo'lgan yo'l kentimizning darvozasi oldigacha yasaldi. Yo'l keng ham ozoda. Hozir o'zimiz o'stirgan yong'oq sabzlarni sirtqi toshib setishimiz ko'p qulaylashdi. Kunyi shahridan Qarqash nohiyasigacha bo'lgan tosh yo'lda yana 3 joyda tosh yo'l ostidan kesib o'tadigan yo'l 110 so'ngich yurishlashtirilib, chorva ko'chirish, yezg'ilik mashinalarining yurishi, etiz sug'urish qatorliq ehtiyojlar qondirildi. Qarqash nohiyalik qatnash transport idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Fan Yuanshan mundaq dedi. Көнүй Қарқаш жолы ішкі кірештіріліп, Хотан районының таш жол торы орылаштырысы янымы мүкәммәлләштіріліп, ішкі жайның алмаштырысы беріш келіші қойықлешіп, Бентен білен ерлік юғырмы тәрәқиятының мұхим уастысы бәрпа қылынып, езігілік қошымчы мәқсулатларыны сыртқы сетіш, мәдіниет саяхат әм түрткі болуш, соданы равалаштырышқы күш қошылды.
2: Әмді, Mehir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişanlıq yardım veriş iznaları sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Shandong ölkəsi Dongyan şəhrinin Şincan'a yardım veriş komandallıq ştabi diqqətini Qashqar Yeng şəhər nahiyasıdaki hər millət amısının xəliq durmuşudaki ehtiyacığa mərkəzləşdirib, Qızıl Anar, Bəxtlik yurt makan qurulışqa paal türtkü bolub, məhəllini idar qilishdiki kəmtüklükünü toluqlab, xəliq və qolaylıq yartış mülazımıdını əlalaşdırdı. Yəqinda Qashqar Yeng şəhər nahiyyəsi Yeng şəhər bazırının Bovan məhəllisi de ötküzülgən 100 ailə ziyabdiyə məhəllə ahalıları bəs-bəsdə qatnaşdı. Ahalı Zinnətgül Toxti bir qazan polo etib köpçilik bilən həmbəhərlədi. O mındaqdırı. Köpçilik bir aylı kişilerdek billi tamak yegeç paranlaştık. Bovan məhəllisine ilgiri mülazimət aciz, amının arzu təlibini bir tərəf qilish ünümü tövən buluşdak məsələlər mövcud idi. Dongyan şəhrinin Şincanga yardım veriş komandalıq ştabi asasi qatlamını idar qilish və xəliq turmuşi mülazimətini çöyrədəb, məbləq selib, Qızıl Anar, Bəxtlik yurt makan qurulışını yolğa qoyub, hər millət amısı xatırcam yaşaydıqan, xuşal xoram işləydiqan Bəxtlik yurt makan bərpa qildi. Shandong ölkəsi Dongyan şəhri Şincanga yardım veriş komandalıq ştabi partiya komitetinin əzası kadrlar ixtisaslıqlar qrupsının başlığı Ən Yaci mundaqdırı. Bovan məhəllisini ülge qılıb partiya əzaları amma mülazimət mərkəzi istiqamının dərəcəsini özdürüş, xəliqə qolaylıq yaratış mülazimətini əlalaşdırış, mədəniyyətini yuğurışdan ibarət 3 supa bərpa qılıb, daim turuşluq 9 mandan artıq adəmgə bivasta nəbiyyət gözdüq. Məhəllə ixçamlab idar qılış əndizisini qollanıb, amının arzu təlibini yepiq bir tərəf qılış mexanizmi bərpa qıldı. Növətdə, zidiyyətini şücayda bir tərəf qılış nisbəti 96% yetdi. Arzu tələbini beceriş vaxtı 18 saat içində qısqardı. Məhəllə yana yaşanğanlar bəxt aşxanası, yaş özmürlərə havalılıq qaraş mərkəzi və köp xil türdəki özgəcə xəliqə qolaylıq yaradış ötünü qurdu. Mükəmməl mülazimət istiqamından faydalanıb, texnika maharət boyunca tərbiyələş, xoşnularının 100 ailə ziyabdi qatarlıq fəaliyyətlərini daimlaşdırıb qanat yaydırdı. Pidaylar mülazimət ətirdini təşkilləb qurub, azasi qatlam ul əslihəsini remont qiliş, azraş qatarlıq qiyin məsələlərini vaxtıda həl qildi. Xəliqə qolaylıq yaradılan 138 işini rədləb, mülazimət vaxtını uzartış, öyü gecə berib, vakalətən becərişini yolğa qoyub, amının iş beceriş vaxtını otur hesab bilən 70% qısqartdı. Qashqar Yeng şəhər nahiyyəsi Yeng şəhər bazırı Bovan məhəlləsi partiya yarcəkisinin şücəsi Li Yongqiang mundaqdırı. Dongyan şəhri Şincanğa yardım veriş komandalıq ştabının zor küş bilən yardım verişi yöləşinə məhəllimizdən xəliqə qolaylıq yaratış mülazimiti barğan sırı mükəmməlləşdi. Bir qonubkə bilən mülazimət iltimas qiliş, mütəxəssislər öyüqə berib kesəl görüş, yaşanğanlarının bəxtlik aşxanısı qatarlıq türlərinin həmisi əməliləşdi. Yaşanğanlar xatırcam boldi, ata-anılarının yüki yenikləri, təvəlikimizki amının bəxt tuyğusu barğan sırı küçəydi.
3: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbri. Növətdə Tianshanın cənub-şimali qoyuq, özgəcə yıqışlıq köz mənzirisi bilən caylardik sayahətçilərini, mənzir rayolları, mənzir noxtlarını məhuzur sayahət qılıb, közdün güzəl mənzirisidən qanqıca ozırlınışqı cəlib qılmaqda. Çapçalçı və Abdınım nahiyyəsi, Jakuchi Neru yesiriki 400 modan artıq qızıl eren ormini yıqında ən yaxşı tamaşa qılış məzgiləgi kirdi. Qeyb qızıl eren yopurmaqları qoyaş nuru da gözni adətdən taşqırı qamaşdırıb, göz mənzirisigə romantik tüs qoşqan idi. Саяхатчылар ормалыклар арасында сайлы кылып, сүрәткә төшеп, хатыры калдырып, тагы далының җимҗет ва кишигә озыр бегышлайдыган мәнзәрсеннән канугычы бәһәрләнде. Саяхатчы Фан Шаошу мондахты: "Гүзәл мәнзәрләрдә сүрәткә төшеп, бәк хуш булдык. Бу ярның мәнзәрсе хакыйкатан яхшы икән. Корли шәһри, Аку дәрьясы, мәнзәр районы, гүзәл су кыргыгы, экология мәнзәрсегә таенып, шәһәр аһалләре, саяхатчылар дака кылдыган кызык нукта җайга айланды. Көпчелек сәйлек эмисегә олтырып, Аку дәрьясын кесип үткәч, юл буе гыралышып кеткән гүзәл мәнзәрә, дәрья буедәге коюк өскән яшел өсемлекләр, бер-бергә өсән кошкан шәһәр имаратлары белән экологиялык су мәнзәрсе һәм дә Қадамды бір көзге чылықыдыған көз күллердегі йөгімі рәсімгі оқшаш күзел мәнзірлерден ғозырланды. Шиәнлік саяхатчы Тян Шаучоу мұндақтыды. Аққу дәриясының мәнзірсі ойлығынымдың күзел кен, сәйлі кеймісігі олтырғанда шәхір мәнзірсіден ғозырланғылы болыды кен. Маңа чонқыр тәсір қалдырды, дақа қылышқа әрзейді кен. Алтын көз 10-нче айда Жәнубий Шинжаңның һәр кайсы чайлардагы тоғрақлар алтын либас киеп, көз яткысыз гүзәл түскә кирде. Лопнахиясы, Лобин тоғрақлык мәнзир районы кайным ташкылык чөмде. Алтын рәңлек тоғрақлар шамалды ялпынып, чай-чайлардан келгән саяхатчыларны келеп мәнзире тамаша кылыш, сәйли кылыш, сүрәткә тартып дака кылышка җәлеп кылды. Мәнзир районында далыда йөриш, чәмбәрәк итеш, Омак әрмәк айваллар белән һәм төрткі болыш, әмәли мәнзірә дедуксиясі, ләгләк үшіріш қатарлык көп қылашқан саяхат түрлері саяхатчыларның түрлік ехтияжын қандырды. Чоңчинлік саяхатчы таң ең көз алдыдекі гүзәл мәнзіріне ағзы-ағзығы тәгмей мақтап мұндақтыды. Мәйін шамалда енік толқылынып тұрған кәңірі кәткен көл юзі, көк асманға өсін қошқан көктікі ләгләк бірлішіп, интайын гүзәл мәнзірі шәкіләндіріпті.
2: Станцымыз хәбірі. Алтай шәһәрдәге қарт елеш мәйданлары ва қарт елеш әслихәләре дүкәннәре үскүнләрне тәкшүреп, ремонт кылып, қарт елеш җабдыкларын тазалап, яңа қар пәсленә күтүп елешкә тәйярлык кылды. Yaqında Altay Jiangjun Teqi xalqaro qar telish Strat rayoni Osmi yo'l mashg'ulot naq maydonida xizmatchilar Osmi yo'ldagi po'lat sim arg'amchining uprash ahvolini bo'laklar bo'yicha radga turg'izib, tekshirib, tormoz tizimisi, bexatarlik qo'g'dash qurilmasi qatorliq oshqushliq zapchaslarini inchka kuzatib, uskunalardagi yoshirin xavfni uzil-kesil radga turg'izib tekshirdi. Strat rayoni Osmi

Sənətdən xəbəri bar qızlar naxşı etişdi, saz çilişdi. Bolubmu, ulanın oynayan epizodları qızğın qarşı eləndi. Scarlett bugünkü bu fəaliyyətdən bəkmi razı boldu. Umu, Melaniya bilən gül bərgisidiki Şəbnəm namlıq təsirlik bir naxşını orınlap bərdi. Tələb boyca, şox bir naxşını etqandın keyin, bir epizodqı talınıb, onun da Cənub İştipaqının ruhi deyən bir rolgı çıxdı. O, bu rolunu tolumu yaxşı oynadı. Üstüge, Greklanın aqranlı kən əm uzun çapınını kiyib, beligə qızıl, kökran bəlbağ bağlab, bir qoludu yıldızlıq bayraq, yəni bir qoluda Charles'nın altın dəstlik qılıçını tutub, səhnəgə çıxqanda, həmməylən çavaq çilişib kətdi. Oynab boğandın kiyin, o, Butler'nın özünün oyununu körgən körmügəlikini biliş üçün ətrapıqı qarab çıxıb, bir dılı cüdunu tutup kaldı. Butler birisi bilen bir iş doğruluk ədəb münazırlışı vatatdı. Onun oyununu körgende kılmaydı. Onun yenideki adamlarının çıraydın, onun bir gibi kat xapı boğalıqı çıkıp duraddı. Scarlett ulanın yeniği mağdı. Wang Chong'u anlap kağallamı cimmedi. Xalık əskeri kimidiki Willy Gunan, bu gepçe əpendi, bizden kahramanlarımız hayatını kurban kılgan bizden izmimiz mukaddesemesi okşumamdı. Dedi Nait inik kılıp. Navadi sizni poiz bisip öltürüp koysa, sizden ölgünüz bilen tümür yol şirketi mukaddes bir nersiga ayınıp kalmaydı. Şundak mı? Onundan yandırıp sordu Butler. Teläppüzü xud muallimdin kemterlik bilen təlim ilavatkan okuguçinin teläppüzüğü okşaydı. Əpendi, dedi Willy. Onun avazı titirip ketip atattı. Eğer biz şu turkıda bu öyde bulmağın bolsaq, o çağda neyim bulup getirdik alıqını tasavvur kılanmayman. Elbette siz batırlıqınız bilen elgi meşhur. Willy açıqıda kızırıp ketti. Paran şu yergece boldi. Başkalarımı sel onaysızlanıp kilişti. Willy sağlam, küşlük. Onun üstüge her beygi katnışı yeşiği yetken jigit dedi. Ama hazırgıcı aldın kısabke barmağan edi. Bir tal oğul bolğaşqa, bu yerini qoğdaşqa adam lazım bulup, şəhərini qoğdaşqa qatnışı vatatdı. Baya Butler onu Batur digəndə, salamətlik əsligə gəlgən bir nəcə ofisirinin içində birisi onu məsğir qılıp külgən idi. O nemişqa ağızını jummaydıqandı? Oylidi Scarlett açıqıda. Bugünkü bu jığılışını bir tiyin qılgan boldı da. Madi doktorunun onun bu gepigə açıqı kilip, qoşumisi törüldü. Jigit, siz üçün dünyada muqaddes nersi yok. Dedi, o xudu nutuk sözlə vatqan besiq ahanda. Amma nurgun nərslə cənubluq əpəndilə və xanımla üçün muqaddes. Məsələn, bizlin ziminimizdən tacavuzcilanın qoluğu çüşüb qalmay, ərkün turşi şu muqaddesliklənin birisi. Yəni birisi, ştatımızın hukuki və həmmi uruş muqaddes. Dedi, Butler xudu cavab berişki erin vatqandək, və səl bizar buluvatqandək tələb bozda. Bulub mu uruş qılımız dəb turvağan adamla üçün teximiş ondaq. Əgər uruşunu qozuqan adamla uruşunu muqaddes nərsə dəb çıxmıqan bozsa, kim əxmaq bub uruş qıbarıdı? Lekin natıqla uruş qılıvatqan təlviləgi qarab, qandaq şuarlanı tolusun, uruşunun qandaq yüksək məqsədləgi igişkəlikini sözlüsün, uruşda pəqət birli məqsəd ba. O bozumu pul. Barlıq uruşlarının həmmisi əməliyyəti pul üçün buluvatqan cedəllə. Əbsus, bu nöqtünü az bir qısım adəmlərlə çüşündü. Kişilərinin qulaqları, can signallarının, can dumbaqlarının avazları. Bu yerlərdəki natıqlarının çıraylıq sözləri bilən toşib kətkən. Bəzi şuarlarda yox alsın papa tüzümə edəyəndə gəblə ba. Bəzilərdə ərkillik, paxta, qulluq tüzüm və iştat hukuki edəyəndə gəblənimi qılışıdı. Bunun papa tüzüm bilən nimalaqsı badu? Oyledi Scarlett. O, gazaplik adamlarının yeniği iştik ketip etip, Red Butler'nin məğrur halda adamlarının arızdan ötüp, işik tərəpki manğallıqını kördü de, aldını tosmaqçı bulup, onunla qarap mağdı. Elsin xanım iştik onun könlükünü tutup elip, mağdurmadı. O, kəs kəssün, dedi Elsin xanım inik kılıp. Onun gipini bir dilla cimip ketken adamlarının həmmisi anladı. O, kəssün, o bəyin xayının özü, həm pürsət pərəs, qoynumuzda beqilib atqan zəhərlik jılan. Red Butler şixinin yeniği barğanda, Elsin xanım ümit qılğandak onun bu gəplərini anlap qaldı. Andın kəyniga qayrılıb,
өй ішідігі адамларге бір құр қарап әтті. Елсін ханымға кәлгенде, оның тақтайдық мәйдісігі бірдәм тікіліп тұрып, андын тұйықсыз күліп қойды да, егіліп бір тәзім қылып етіп, іштік меніп чықып кәтті. Мервитер ханым петипатның пәйтонығы чықып алған еді. Төт аял пәйтонғы чықып олтыра-олтырмайла Мервитер ханым қайнап сөзләп кәтті. Көрдің мұ петипат Хамилдон, әмді разы болған сән? Немедің разы болғы дәк мән? Сән қанат епіп кетіп атқан елгі нұмысыз батылерінің қылықы дүнчі? Петипат аңлап тер ехті. Ачқыда Мервитер ханымның мұ батылеріні өйгі мехманғы чақырған ішіні ұнтып қалды. Лекен әммісі чоң, әм өзіні тоқтатқан аялла болғашқа, кәпні ұлғайтмай, пешіні төвән қылып, қолдырғы қарап олтырышты. О, біздіңі ақаратлап қамай, түтін жәніп іштіпақыным ақаратлады, деді Мервитер ханым. Оның алмадак чын көксе, тыныққының жидделігі білән бір көтіріліп, бір пәсейіп тұратты. Бізіне пұл үшін ұрышу атысыла дейді өтекі. Бізінің дайылырымыз бізіні алдапты өтек. Оны чоқым түрмеге ташлаш керек, шында қымай болмайды. Мади доқтыр білән бұл тоғырлық сөз ішімен. Мервитер әпенді хайат болған болса, чоқым оның әдіпіні беретті. Петти Хамилтон, аңлап тұр. Оны әмді ішкенші босоғынғы ел атма. Петипат амалсыз «Хм» деп қойды. Бұндақ номыстың өлген яқшы әмес мұ дегендек, өзінің қойдыған жай тапалмай, баятындың бері бешіні көтірмей олтырған ішкі қызға ярдам сорығандек қарап қойды. Андың пәйтон әйдеп кетіп атқан Петтірінің дүмбісігі қарады. О, оның бұлыны атқан кәпләні беріліп аңлап атқалықыны білгешке, оны адеті бойчы кәйнеге қайрылып, «Мервитер ханым, Петти Патхинымға кәп қылей бәрмәй, бір қетім босын болды қысыңыз жо», дәйді о деп қойлады. Лекен, о бір еғі зуан сүрмеді. О, батлеріні задалы яқш көрмейді. Бұны бичары Петти Пат беләтті. Шының білән, олуғы кичіктініп шындақты дей. Болуды отолы, әгер сәлі шындақ деп. Мән шындақ қараймен, деді Мервитер ханым қатты ағында. Мән сенің қандық бір езітқының кәйнеге кіріп, оны үйіңді қаршы еліватқының не тәсәуірімгі сұғдыр алмадым. Бүгін түштің кейіндің башлап, шәрдігі ешқандақ айла оны үйге кірі көзмейді. Сәнді ғайратке келіп, оны үйіңгі ел атма. О, ішкі қызға атчығы білән қарап қойды. Сіләмі кепімгі құлақ селіңла. Бұл қаталықта сіләнің мәхәсәңла ба. Оны көсәңла, ағзыңланы жұманмай қалы сілә. Оныңғы қылчы аймай, оның өзі білән ішплас кәплерінің сіләнің өйді қаршы елінмайды қалықыны еніқ әйтіңла. Скарлетнің бұл кәпке атчығы келді. О, құды шаш ат, өзгі тонышсыз, вә қопал чәвәндазының қолыда чачырап тұрғанғы оқшаш, оныңғы чачыраймен деп тұратты. Лекен, Мервитер ханымның апсыға ені қат езішіден қорқып, кәп қылышқы жүрәт қылалмай ол тұрды.